Svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: Pa evo, odmah da vidimo ko je bio najbrži. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, Elizabeta iz Vinkovaca.
0: Pozdrav Elizabeta, volite Zvjezdana Ružića, njegovu glazbu?
1: Da, da, baš sam pratila njegove intervjue i evo, taj koncert me baš zanima.
0: Da, ima jednu posebnu priču i zanimljivu i vrhunski je glazbenik. Pa evo, da, HNK, 19 sati, petak, odgovara vam, jel tako?
1: 19 sati, dobro, ulaznice, kako dobijem?
0: Evo, ovako, dođete kod nas na Vratarnicu, radi Osijeka, i pokupite, imam dvije ulaznice za vas ako želite nekog povesti.
1: Može, da, ja i suprug.
0: Eto, super.
1: Da, da.
0: Možete mi dati svoje ime, samo i prezime.
1: Elizabeta Marušić, Suknović.
0: Kako ste rekli drugo prezime?
1: Suknović.
0: Suknović.
1: Da, da.
0: Dobro. Samo ponesite osobno, dođete kod nas na Vratarnicu radi Osijeka i dvije ulaznice vas čekaju. Može.
1: Može, hvala puno.
0: Eto, lijep provod. Pozdrav. Bok.

0: S11 je radio u tvornici da bi prehranio obitelj, a sa 17 počeo nastupati kao pjevač, i to američke zabavne i country pjesme. A dolaskom u Pariz i susretom s Edith Piaf, s kojom je bio i u vezi, preorijentirao se na šansone. Nije ih pisao, za razliku od ostalih šansonjera, ali ih je odlično interpretirao, a šansonjerske predstave upotpunjavao plesom i glumom. Yves Montand istaknuo se i kao filmski i kazališni glumac, nastupivši u 60-ak filmova, a prvi je veći uspjeh postigao u Nadnici za strah 1953.
1: C'est si bon,
2: oh, c'est si bon,
1: de partir n'importe où,
2: oh, c'est si bon,
1: bras dessus, bras dessous,
2: oh, c'est si bon,
1: en chantant des chansons,
2: si bon,
1: c'est bon,
2: oh, c'est si bon,
1: de se dire des mots doux,
2: oh, c'est si bon,
1: des petits riens du tout,
2: oh,

kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: razne generacije, mnoge generacije. Kako to? To je jedan svojevrsni fenomen, evo što kaže Bralić. Zna li on odgovor na ovo? Zašto svi znaju pjesme, znaju riječi Klape Intrade?
1: Ne znam, trebalo anketu napraviti pa ljude pitati. Samo znam da kad čujem pismu koju bi ja trebao snimiti, kad je ja prepoznan, kad je Klapa kaže da je dobra, onda uglavnom se to sviđa svima. Ma u svakom se tom refrenu neko prepozna, u svakoj toj priči, bilo to priča o moru, o ljubavi, o didovini, o domovini, uvijek se neko prepozna, eto, hvale na tome. Klapa Intrade piva 40 godina, pa nastojimo uvijek te pismo odabrati za sebe i kažem, kad volimo mi, onda i ljudi to prepoznaju, pa nadam se da ćemo i dalje tako nastaviti. Kažu, dobro bi bilo jednu anketu napraviti, onako poslušati zašto nas ljudi vole, zašto nas pjevaju. Lipo je čuti. U svakom mjestu ono nađeš neki restoran, kafiće, zove po nekoj nekoj pismi. Neke ljudima daju imena po pismi, tako da to baš ne tako. To su lipe priče ima oko naših pisama i naših tih oko Klape Intrade.

0: храм птице письмом да их буде. Ни славуи нису више, као што су некад били. И они су са салаша другдје негдје гнездо свили. И они су са салаша другдје негдје гнездо свили.
1: Од попа до тамбуре. Tamburaška promenada, Radio Osijeka.
2: Svakog utorka pa i ovoga za vas imamo 10 tamburaških pjesama za koje možete dati svoje bodove na 031-207-777. Ono što nam svira sada već lagano je Stjepan Jeršek Štef i pjesma Samo tebe nema Dado. To je inače pjesma na 10. mjestu našeg poretka. 9. Ambar i nadvila se kiša. Ivan i Anton Štivić, Čuvaj sine Slavoniju na 8. mjestu. Blanka Došan, Ja sam diva Šokačka 7. Viktorija Kulišić Jenka, Ja ne želim 6. Garavi i Slavenska ruža 5. Žak Houdek, Kreni pjesmo opet kroz sokake na 4. mjestu ukupnog poretka naše tamburaške top liste. 3. su Slavenske Lole, Da mi tebe nije, Šokci i Živim samo kad se napijem na 2. mjestu i Ravnica, Prijatelji ostaju na 1. Dakle, u nastavku sada slušamo Stjepana Jeršeka Štefa i Samo tebe.

svak je svoj putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

svak je svoj putom išao, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće